0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Ako prebehol týždeň dobrovoľníctva na Slovensku? Presne to nás bude zaujímať v dnešnom vydaní Slovenského stretnutia. Od mikrofónu relácie vás víta Gabriel Sedlák. Slovensko na konci minulého týždňa potešila mimoriadna správa zo sveta športu. 26-ročná atlétka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zapletalová nadviazala na svoj iba 4 dni starý výkon, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82 sekundy. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5-krát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku. Ďalšie správy prináša Peter Gabaľ.
2: Premiér Robert Fico si spoločne so starostom francúzskeho mesta Dunkerque Patrisom Vergrietom v sobotu uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktorí tam pôsobili počas druhej svetovej vojny. Pripomenuli si tak 82. výročie vylodenia spojencov v Normandii. Fico skonštatoval, že Slovensko rešpektuje a s úctou prijíma historický fakt, že Slovensko bolo oslobodené predovšetkým vojakmi Červenej armády a Rumunskej armády. Boli to 10 000 vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našich dedín a miest, uviedol premiér. Slovenská republika pokračuje v praktickej humanitárnej pomoci Ukrajine prostredníctvom projektov zameraných predovšetkým na podporu civilného obyvateľstva, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý v piatok spolu s jeho ukrajinským náprotivkom Andriom Sibihom navštívil vojenské lekárske klinické centrum v meste Vinnica, kde oficiálne odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. V uvedenom centre to boli digitálny skrín, screeningový mamograf s tomosyntézou a stomatologická zostava s digitálnym rentgenom. Ďalší mobilný digitálny RTG prístroj získal Národný ústav srdcovo-cievnej chirurgie Mikolu Amosova v Kyjeve. Celková hodnota prístrojov je viac ako 343 000 €. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok otvoril v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát s cieľom podporovať inovácie a poskytovať pomoc občanom Slovenska v Apúlii. Honorárnym konzulom Slovenska pre región Apúlia je od roku 2024 Salvatore Chionno. Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského a Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memoranda o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Opozičné hnutie Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o predaji bojaschopných protilietadlových systémov KUB. Poslanec Roman Mikulec uviedol, že ministerstvo obrany dalo tento systém minulý rok do skladu ako šrot, neupotrebiteľný materiál. Potom sa však dostal do rúk súkromnej spoločnosti, ktorá ho cez ďalšiu firmu vyviezla do Ugandy v Afrike. Slovensko tak podľa poslanca predal protivzdušný systém ako šrot za približne 60 000 €, za ktorý ale súkromná firma údajne inkasovala 11 000 000 €. Minister obrany Robert Kaliňák podozrenia odmietol. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1 580 000 €. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako aj na upozorňovanie o význame prevencie. Podľa Ligy proti rakovine sa jubilejný ročník zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ. Ak nie si moja...

0: Počúvate magazín Stretnutie. Pomáhať tam, kde je to potrebné a darovať svoj voľný čas či odborné znalosti pre dobrú vec. Aj tak by sa dal charakterizovať týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa koná každý rok v máji naprieč Slovenskom. Tohtoročný v poradí už 18. ročník celoslovenskej iniciatívy priniesol rekordné čísla zapojených ľudí aj organizácií. Viac o aktuálnych trendoch, raste záujmu o pomoc v regióne, ale aj o československej spolupráci prezradila Eva Štepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Eve Kopeckej.
1: Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva na Slovensku prepisoval históriu. Eva Štepková potvrdzuje, že 18. ročník prekonal všetky doterajšie očakávania a zmobilizoval tisíce ľudí.
2: Úprimne sme veľmi potešení tými číslami, lebo tá účasť bola rekordná. Bol to skoro dvojnásobný počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok oproti minulému roku. Čiže keď si tak zoberme, že 9450 ľudí v jeden týždeň, to je ako keby tak nejaké malé mesto proste sa rozhodlo dobrovoľníčiť a urobiť niečo teda prospešné pre druhých.
1: Záujem o nezištnú pomoc v krajine dlhodobo stúpa, čomu tento rok pomohla aj globálna iniciatíva OSN.
2: Ľudia už sú navyknutí, že v tom máji je týždeň dobrovoľníctva a v podstate tento rok je medzinárodný rok dobrovoľníctva, čiže podľa nás aj to urobilo svoje. Viac sa hovorí aj v médiách o dobrovoľníctve, čiže podľa nás aj to tomu pomohlo.
1: Štatistiky z jednotlivých krajov ukazujú, že potreby komunít na Slovensku sa líšia. Kým v Nitrianskom kraji napríklad dominovali manuálne práce firemných dobrovoľníkov, v iných regiónoch sa do popredia dostáva pomoc v sociálnych zariadeniach alebo starostlivosť o verejný priestor, kde sa spájali rôzne generácie.
2: Potom zase v Banskobystrickom kraji, kde hlavne my pôsobíme, tak tam bol taký najzaujímavejší posun, pretože dominovala tá sociálna oblasť a tak aktivity v domovoch sociálnych služieb. A chodili tam hlavne študenti. A potom ešte zaujímavosťou v Banskobystrickom kraji bolo to, že dôchodcovia z denných centier si povedali, že idú dobrovoľničiť a v takých väčších skupinkách chodili upravovať verejné priestory a sadiť záhony.
1: Na druhej strane však organizátori narážajú aj na bariéry, ktoré ľuďom v zapojení bránia. Často ide o hlbšie ekonomické či osobné dôvody.
2: Niet času na dobrovoľníctvo, ale akože skrýva sa tá za tým určite oveľa viacej. Napríklad aj tá zhoršujúca sa ekonomická situácia, rastúca neistota, to spôsobuje, že najprv musia poriešiť tú vlastnú stabilitu, vlastný život, aby potom mohli odovzdať niečo komunite. A je to úplne prirodzené.
1: Čiastočným riešením tejto časovej tiesne je popri manuálnej práci tzv. Expertné dobrovoľníctvo, kde stačí darovať svoje profesionálne zručnosti.
2: Ľudia nevedia, že môžu pomôcť aj nejakou to svojou expertízou. Že myslia si, že ide vždycky len o tie manuálne práce, ale nie je to tak. Napríklad, že nejaká grafička nevie, že v jej meste neziskovka potrebuje vyrobiť nejaký plagát na podujatie, alebo nejaký webkár si myslí, že musí ísť len okopávať záhony, ale nemôže pomôcť svojou expertízou. Čiže potrebujeme ľudí informovať, že môžu akéby darovať aj svoju expertízu.
1: Na tento účel spustili pred 2 rokmi databázu dobrovoľníctva s názvom Dobrobáza. Zároveň svoje skúsenosti zdieľajú aj so svojimi zahraničnými partnermi.
2: V rámci jedného projektu sme posúvali tak naše know-how a naše metodiky a konkrétne nástroje na implementáciu výchovy k dobrovoľníctvu práve českému partnerovi. A taktiež viem, že aj naše krajské dobrovoľnícke centra majú pri niektorých projektoch zahraničných aj českého partnera. Tam tiež sa odovzdáva know-how a nejaké skúsenosti. La, la, la.

Až sa vás jeseň opýta, čo ste robili na jar, nemusíte byť zaskočení. Už dnes si môžete kúpiť vstupenky na jedno z predstavení Festivalu slovenského divadla, ktorým svoju novú sezónu začne v septembri pražské Divadlo bez zábradlí. To je z dnešného stretnutia všetko. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Kamil.